0: 少佐殿、侵入ラインの行動はもう失敗しました。等高官の損失はとてもひどいです。
1: 鬼影のバカが勝手に動いてエリットは無駄に犠牲した。とりあえずは応援とけ。
0: では鬼影の無謀な行動で作戦に影響があるのですか。
1: そうはさせない。逆に今回の行動は奴らに見せしめの効果が。侵入罪が襲われて武者弁を覚悟したはずだ。天下の勢いを逆らっていけないと分かるはずだ。
0: だけど間もなく約束の時間なのに武者弁には何の反応もありません。
1: この人はいつも両母とも恨みを食わずにごまかしていけるだと毎日暴走している。そろそろ現実をはっきり見せてやろうじゃねえか。
0: わかりました。あとは任せてください。
2: 那么着急回去啊，再想想多待两天吧。
3: 俺这次上青龙寨就是为了找大小姐，如今大小姐回来了，青龙寨也恢复了正常，俺就想了早点回去。俺担心小鬼子又玩什么阴谋，趁俺们不在黑虎山又搞突袭，那黑虎山上千口的人的身家性命就危险了。
2: 你是黑虎山的二寨主，吴正才是大当家的，要急也应该是他急，你怎么比他还上心呢？
3: 吴镇在青龙寨不是还有事情吗？俺跟他商量过了，俺先回去，等他处理完跟大小姐的矛盾，他就回来坐镇黑虎山。
2: 行，看到你们几个，我就想起我和大当家镇山良、货郎年轻时候的情形。我想你们几个将来一定能够挑起整个三大院的大梁。这样，在你离开青龙寨之前，让你尝尝你手里的手艺，算是给你践行了。
3: 谢师爷。啊，
2: 我跟你讲，你手里这个手艺，这么多年来我就没吃腻过。
3: 那俺今天算是有口福了。
2: 梅香，梅香。小妮儿，梅香，梅香，
3: 怎么了，师爷？
2: 你婶和小妮儿不见了。
3: 婶和小妮儿可能出门了呢。
2: 来人，
4: 关师爷有什么吩咐？
2: 你婶和小妮儿呢？
4: 他们进城去看病了。您放心，有兄弟们跟着呢。
3: 婶和小妮儿看病了，没必要这么着急，师爷。
2: 如今兵荒马乱的。就连我们青龙寨这么戒备森严的都给偷袭了，这两个女人在外面，我怎么能不担心啊？走，看看去。

0: 我们同志，你们俩赶紧把他带出城。好，那你怎么办？你怎么现在交差啊？答应我，刘董事，我怎么下得去手啊？
1: 这，我让你答应我，你听见了吗？
2: 殺しもんが見られるとは。これが素晴らしいもんが見られるとは。俺にはそこの下に。旅長、行長、给我。旅长、旅长。人間さえいれば、中文区が閉じ込められたトラだ。どんな力があっても使えない。心配する必要はない。代わり取るのは、もっとも凄い共産党だ。

0: 당신들은 또 어떻다는가?
1: 다르게 난도모 체크시도 긴급시다けど やはりこれはただの地図だ 何も価値があるものはない
0: 君はこれに得意にせよ 僕せっかく手に入れたこの地図がしっかり確認してくれ くれぐれも見落とすなよ

0: 子、少佐殿、さっきの人、どうやら蔡坊主ですが。
1: そうよ、間違いない。
2: かから落ちた死んだじゃねえか。
1: なかなかついてるやつだ。
0: 少佐殿、残りこの数人でどこに行けば。
1: 城内にはもう無理だぞ。ただし、死さえあれば
2: 取り戻す余地があるんだ。
1: あの人を訪ねろ。
0: 誰ですか？

0: 少佐さん、もし何故ベンに自分の部下が青龍寨にいるのを知らせたら、奴が何かのことをするはずです。ここは彼の狩り場です。この人のずるさは君も知ってる。いつまでもマグリを期待している。彼を自分の立場を分かってもらえないとは、三番目の子孫秘密を言ってくるわけがない。確かそうすると危険だ。だから池辺に
1: 手を加えてもらった。大将兵が散ったら密かに動く時だ。公で人を奪ったりする時はない。奴は今仲間に我らの身分を知られるとまずいですね。
0: そうだ、奴のこの弱みを掴んでるわけだ。
2: 報告です。誰かが近づいてきてます。
3: 何人だ。一人だけ。何、もうバレてしまった。教授を呼んで社員たちに全員連れてくる。はい、早く、おとなしくしろ。早く、さっさと行け。バカ。
4: 霍当家出去了这么长时间，也该回来了吧？
5: 霍当家说给大家打点野物，打点牙祭，这一来一回的，时间可就说不准喽。
4: 我看他就不想回来。
5: 蔡小姐，你说的太对了，我这个二哥呀，就这性格，在哪儿都闲不住，现在
6: 指不定在哪个山头啊蹭酒喝呢。
7: 哎哎哎！哎呦，二哥，说我啥坏话呢？
5: 没有没有。
7: 哎呦，他娘的！哎呦，累死我了！哎呦，哎呀，
5: 二哥
7: 啊，
6: 二哥
7: 啊，
6: 猎物呢？
7: 猎个屁物啊！老子跑了大半个陕州，马都累趴下了。哎呀，也没见着这个狗日的田园正雄的影儿。
8: 不是，霍当家的，你去找田园正雄也不跟我们说一声，你知不知道这样很危险？
6: 跟你说管个屁用啊！危险我愿意。
8: 我告诉你，我今天就是特意找田园正雄去了，
7: 他没遇着我，算他运气。
8: 他要是碰着我，我他娘的非撕巴了他不行。
6: 你就带了这么几个人，要是遇见了敌人可怎么办？
7: 哎，你啥意思啊？

0: 中層の坂の上に庭があって、他にも建物が遠いし、中に二人がいる。どうします？
1: そこへとよい。
0: はい。
1: はい。赶紧睡啊。
0: 好。
1: 谁呀？
2: 我的声音听不出来了。

0: 走。
1: 大小姐，
0: 嗯，进去。嗯，
2: 大原君，俺が得意のは暗号解読だ。憎むことじゃない。無駄足は別として、命をなくったらはしたくないよ。
3: ご安心してください。呼びつけた以上は必ずあなたの安全を極めて保証するから。今お宝のメドがついてるし、あとは三番目の地図を見つけたら私たちは成功するぞ。
2: 今回こそ自信があるの？
3: 命かけてもいったものだ。しかも切り札として二人も預かっているから、奴らは私を騙したりしない。
2: ではこの三番目の地図を宝くんはどこから着手する？
3: そんなに焦らないでください。別の仕様があるから。
4: 别别别，
5: 如果你想让他活命，就老实回答我的话。出金龙寨还有别的路吗？
4: 有是有，都被封了。
5: 你肯定有办法，带我们下山，我就保证你们俩不死。

0: 諸佐殿、これは何の意味がある。この二人を持ってる以上、あの星は俺らの言うことを逆らないんです。
1: キリアは頭を働かせよ。暴力だけじゃダメだよ。私はウーシャオベイの妻を殺したっても、娘までもここにいて、奴がきっと私の言いなりだと思ってるが、この人そう簡単じゃないんだ。それに今は精霊祭で奴は同衆だと言われてる。だけど脅迫のことは相変わらず彼の味方だよ。もしはフシャベンが僕らに身を寄せたと知られたら、ならば仮面の中の尻尾になっちゃうぞ。
0: でもそうなるとこのシノンジャイ、そしてトークたちは何の用がある。
1: もともとはその力を借りるつもりはなかったんだよ。ご協力等に協力させないとしたら、監視を取ってから奴らを処罰すると。
0: なるほど、わかりました。
1: オランが持つサマーミの質を必ず早く手に取るんだよ。
0: はい。
2: タルグ、あの実を手に入れれば金庫もすぐ見つけられる。これは素晴らしい宝ですよ。
1: キリアマ、すぐに上級に発信しろ。知恵の寄せよ。
0: はい。
3: 他那个账户啊，糊弄老子，不让老子睡觉。你等着，看老子不收拾你兔崽子！
4: 谁呀、啊？哎，万金大哥，你没死啊？
5: 好小子，都当上巡长了，敢咒老子了？
4: 哪敢？
5: 我这不是活得好好的吗？
4: 万金大哥，我再当巡长也没有跟你的时候痛快呀、啊。再说我哪敢咒你呀、啊？这不是寨子里传的吗？
5: 那就当没看见我。
4: 哎，知道了。
5: 我问你，最近山寨可有事情发生？
4: 最近寨子里事儿不断。何大当家的老婆昨天让人给害死了，到现在没找着凶手呢。何大当家的都让人给绑了，我亲自给解开的。何大当家发话，山门紧闭，连只苍蝇都飞不出去，更别说外人，
6: 肯定进不来。
4: 昨天晚上我那一晚上没休息，这不刚换班下来吗？
5: 那你现在去干嘛？
4: 这不是守寨门的张秃子吗？等了半晌了，到现在没见着人，我上他家看去。平时这老小子挺守时的，到现在没见着人，这也是怪了。
5: 走，我跟你一起去
4: 啊。
7: 老张，
1: 都不许出声。
7: 张秃子，老张，哎，老张，老张，张秃子，开门，开门啊！啊，老张，
1: 告诉他你得了风寒，不能出去，让他回去。
7: 怎么回事啊？张秃子，
8: 俺得了风寒，不能出去。
7: 你爹呢？让爹出来。不过你爹也得风寒了吧？
8: 俺爹也染了风寒，我们都不能出去。你快走吧，要不然会传染给你的。
7: 真是怪了，平时这爷俩撞得跟头牛似的，哎，今儿一块得风寒了。
9: 别忘了我吩咐你的。

0: 頼む。
1: いやこれがこんなに早いとはな。
0: 応援要請を受けて人処理は到着した。
1: よくやったな。
0: もう一ついい情報だ。
1: 何？
0: 本隊は既に戦場に到着です。
1: よし、いいね君は。

0: 我々は無事射出に入れました。全員塩を与えた上に要請してあげる。
1: はい、下がっか。
0: タグ久しぶりだね。心だ。
1: 帝国のために当たり前です。
0: 今回我々が無事射出に入れたのは君のおかげだ。共学の親分上官坊が君に殺されてから残りの奴はお香の衆で変なことができなくなったな。
1: はい、下がっか。今はまだ油断してはいけません。共産党の奴らは未だに共学を諦めていない。だから次はこいつらの隠れる場所を分けてやる。スケスケと倒させる。
0: 田原君、これは大国軍での仕事だ。君の任務はどうだ。秘宝所は見つけたか。
1: 今は手元に2枚の地図があります。あとは3枚目だ。この地図は一番大切だから、それこそが秘密を解く鍵です。
0: 今回我々は君に協力するように上からの指示だ。時間がなし、ハトの任務だ。戦線がかなりにも広すぎて空気は日々厳しくなりつつある。予定通りに精神続けるには物資の問題を解決しないと。
1: ご安心してください。必ずありったけの力を。
2: 如今鬼子站的陕州城，十八杆山头的杆子倒了一半，有些骨头软的投奔了鬼子，不想投降的也四处躲起来了。

1: 哎呦，包子！您这急冲冲的要去哪儿啊？哎呀，
2: 不是，我现在憋得慌，出去打几只野鸡玩玩。啊，你看，净是坏消息，憋死我了！
1: 带这么多东西去打野鸡啊？
2: 不咋了，不行是吧？
3: 郭当家的，您带这么多家伙，能打死不少鬼子呢吧？
1: 让你给看出来了啊！
3: 说实话，我就是去打日本鬼子去，我咽不下这口气呀、啊！我那么多兄弟让日本鬼子打死了，连王胜也给炸死了，现在青龙寨又让日本鬼子给占了，你说我坐得住吗？
1: 郭当家，我非常理解你的心情。
4: 今天我跟洋人说的话，你也听见了。现在还不是冲动的时候。大佐君，神父英語という場所は三大院教閣の中で最も手強いところだ。コーランは大佐も会ったことがある。彼は神父英語の当主です。元は彼を仲間として掴もうとしたが、だけど服用できなかった。ここの教閣を君は全部制圧しないか。 どうしてまだ神父英語が出てきた。情報によってはこの神父英語がある山の僻地にあり地形がめっちゃ険しい。今頃神父英語それにホーランの居場所を探しています。ホーランが三枚目に地図を手元に持ち歩いています。
5: 君の言う通りだ。あの連中を全滅にしないと我々も安心できないな。
4: そうです。ある拠点を占領したとしても
5: 一部のところが空っぽになっている。教閣も行きました。奴は陰に隠れて戦っているから、それが一番やにくいです。清涼剤は大丈夫だろう。清涼剤が早めに手を打ったから今はしっかりです。それに風車弁がそこにいるから私は手が余ったわけです。
4: じゃあこの神父英語はどうする？
6: 連れてこい。
7: この人はどうした？彼は水流祭巡察隊長です。彼をそこに案内してもらいましょうか。タルク、君がいれば困ることがないと思った。<笑>
2: 包子，看看谁来了！<笑>
8: 沈姨、六叔、
9: 六爷，
10: 你们怎么来了？
11: 兄弟。
10: 别提了，我跟你六叔的地盘都让鬼子给占了，所以我跟你六叔商量了一下，与其在外面飘着，倒不如过来投奔二哥。
2: 是。哎，
10: 自从大哥走后啊，咱的三道员刀客一天不如一天。我的兄弟从青龙寨回来说，青龙寨现在到处查的都是小日本的高耀旗，和小便这个天杀的，居然 把青龙寨拱手让给了田园正雄，我当初啊真是瞎了这双狗眼了。我一想起这事，我就真不知道什么时候才能报了这个仇。
11: 六叔，这笔账咱们一定会跟他算。
12: 给，吃点东西。
13: 哪儿来的？
12: 刚路过镇的时候买的，趁热吃吧。
13: 给，一人一半。你还没告诉俺，你到底叫啥？你想知道啊？
12: 以后有人叫你蔡真，以后有人叫你崔文佩，搞得俺都懵了。我真名叫崔文佩，崔文奎是我哥哥，包子是我们家以前管家的儿子，我们三个从小一起长大。 后来，家里发生了变故，我爹死了以后，我就到了延安，再然后，组织把我派到了重庆，我加入了军统。

0: 教学の小銭、戦術までわかるか。戦国まで掘り上がって。
1: きっとあのサイボウズの仕業に間違いない。
0: 歩兵命令。お手。
2: はい。

0: 対策か。我々の方が無理さな。
1: あの中国人め、我が大レバ帝国の軍団の前ではひとたまりもないね。配置招待剣。はい。
2: うわっ。

0: 私の命令に逆らうのですか？
1: 私は目立たせたくないけど、もしルーフーを消してしまえばもっと完璧と思います。
0: ルーフーは死んだらリストどうやって取るの？俺のハンターは君は協力する力はねえ。
1: 申し訳ございません。もう一度チャンスをください。
0: どうやって信じる？
1: あなたの信頼を得らないと軍部に見捨てられます。私は二度とこの町を犯しません。

0: 報告。
1: 山田涼子ですか、どちら様ですか。
2: ピアニストの先生だ。
1: はい、長官、ご命令お待ちしています。
2: ファシャンユー、逆をしろ。
1: どうして。ファシャンユーはフィルムを見つかる突破口です。